Sa psihofarmaka dhe me të khara loft. Au i bani kërë vartë në fët terapi plat. Zuri au kësena shumë të cëhës tiri ti në grab. Keri slere rrët në fatët pullë në fëmë shpeo plat. Au i veje uzë shte këfështi te